когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Lost the Night и Кора плюс Лиса по Energy. Energy Request започва с теб. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро! Заповядай! Ставай смело!
1: Ники, искам да поздравя всички колеги от градската транспорт Варна с песента на САЩ Еквадор.
0: Добре, идеално се получават нещата. А ти кой си, как се казваш?
1: Сашо, приятно ми е.
0: И на мен ми е много приятно. А ти си дебютант на всичкото отгоре. Започваш седмицата по-дебютантски. Много яко.
1: Благодаря, благодаря.
0: Лек, успешен, безнервен ден пожелавам. Поздрави за теб и за твоите колеги.
1: Благодаря.
0: Много хубава седмица да имате. 3-8-8-9-5-8-9-5. Заедно правим Energy Request. И да, виждаш, не е страшно да започнеш по малко по-различен начин седмицата и ще я кажа месеца, но да, да завършим месеца, защото е 31 август. Стана 7, а музиката избираш ти. Energy, добро утро!
2: Ало, Energy, Ники, добро утро!
0: Добро утро,
2: заповядай! Може ли да пуснем Енерки Иглесиас Hero или BBQ?
0: Аз ли да избера? Те са толкова различни. Добре, хайде тогава.
2: Приятно.
0: Ще помисля малко и ще ти изненадам.
2: Хубав ден, чао.
0: Лек и успешен ден пожелавам и за теб, Цвети.

0: много хубав да бъде и така, да завършим подобаващо този месец, 31 август е днес, до 10 избираш ти, Energy, добро утро!
1: Добро утро! Да спазим традицията, да поздравим всички, които обичат животинките и не ги нараняват.
0: Ще я спазим, да.
1: Само ще имам малко по-различно предложение с Стар Лъв, дали може на Елтън Джон?
0: Елтън Джон, ами малко по-баладично, отколкото можем да си позволим рано сутрин.
1: Да, нищо, нали, хубаво да се събудим така по-етапно, не рязко с някоя...
0: Добре, но за момента не разполагам с това предложение като за сутрин, така че...
1: Това е с Love and Devotion.
0: Добре, благодаря ти за Love and Devotion. Поздрави за всички, които обичат.
1: Пак ще се същам от сърце и с пожелание за успеш седмица на всички.
0: Благодарим, много хубава седмица пожелаваме. 3-8-8-9-5-8-9-5. Ето така започва и Energy Request. Сам си Сален Дарил Маккой, Енрики Иглесиас. Поздрави и към Варна с Саш.
2: Само на едно място.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Would you run and never look back? Would you cry

0: Нанси Сър и Дарил Маккой по Energy. В Energy Request избираш ти 14 вече са минутите след 7. Добро утро в понеделник. Последния ден на месец август, дата 31. 3889-5859-5, начинът по който заедно правим Energy Request. Добро утро!
1: Добро да бъде!
0: Ей, здрасти!
1: Пари коментар, сутринта му мисли, ти плъщи на нека и лете за цяло, но че видове са пари ме панаха червено.
0: А на мен пък ми тръгне с зелената вълна.
1: Е, това е.
0: И спаркирали, разбира се, в велолентата, не един, два броя на булевар Сливница, да ги поздравим специално.
1: А, разбира се. И столична щиня, че не се теща да си щитат пърчащите дървета, които пречат на карането там.
0: Ами да, хубаво е да се поддържи растителността.
1: Абсолютно. Ние като веломаняти да си оплачим от нашите проблеми.
0: Да, да си ги споделим и да си пуснем нещо готино за душата, за една супер успешна и зареждаща седмица.
1: Дослушало ми се Usher и Didi I Need a Girl, дали може да го позволим?
0: Защо не?
1: Мелодично парче.
0: Наистина много приятно звучи, отдавна не се е случвало, така че ще му намерим място.
1: Абсолютно. Много и не много приятна седмица на тебе, нашите слушатели, и до скоро.
0: Благодаря ти и на теб, безнервна седмица.
2: Добро утро, Еленара Пловдив, Мари Бангаранга.
0: Ей, колко си рано будна. Защо така? Защо ставаш толкова рано?
2: Защото мама се буди.
0: Мама те се буди. А мама къде отива? С теб ли отива някъде или без теб?
2: Взехме мама и отиваме на болница да прегледа баба.
0: А, дано всичко да е наред с баба. Пожелавам много здраве на цялото семейство и един много хубав ден. Ще ви пуснем, Дара.
2: Благодаря.
0: Всичко добро.
2: Чао.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Заповядай.
3: Може ли Funky Melody за закуска?
0: О, да. Какво ще закусим освен Funky Melody? Да ми потъкат лигите сега тук покрай микрофона.
3: Да.
0: Няма ли да споделиш или само музика
3: само,
0: закусваш?
3: Само кафенце.
0: Само кафенце, добре. Да. Много хубав да ти е деня, вкусно кафето и ще го озвучим подобаващо с TVB, да. Лек и успешен ден, до скоро. 3889-5895, заедно правим Energy Request. Понеделникът започва слънчево и топло с температури около 18-22 градуса в момента. Сутринта на източните райони може да има ниска облачност, която бързо ще се разкъса. Деня ще бъде слънчев с максимални температури между 31 и 36 градуса. Следават само над планините в Западна България ще има купести облаци, на места кратки валежи и грамотевици, а вторник и сряда носят повече места в Западна и Централна България с валежи и грамотевични бури.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Energy.

0: място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Робърт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
3: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация и вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Мелоди, по твоя идея и по твое желание за събуждане в понеделник сутрин на 31 август, 31 са минутите след 7, а до 10 избираш на 38-895-895. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Ще може ли да събудите с една песен на любимия ми изпълнител Тупак? Примерно, ако може, Until the End of Time.
0: Идеално, да, и аз си мислих за нея.
1: Страхотно, хубав ден на най-хубия водещ и на цялото радио и здраве.
0: Приятно събуждане на теб с Тупак. Пожелавам ти много хубава седмица и успешен ден.
1: Мерси, мерси.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Ви очертават такова понеделник слънчев.
0: Ще си го направим, и... да е хубав, да.
2: Да, ще го направим. Дай с една хубава песен, че да. Сега ще го подплатим, ще бъде перфектен.
0: Я да чуем каква ти е идеята.
2: Ако може нещо хубаво, напълним, примерно, имаше там някакви кавери хубави.
0: Има, да.
2: Поздрави, да, за всички радо слушатели, да им успешен ден, успешна седмицата и най-вече за моето любче, моята половинка.
0: Поздрави на любчето. Много хубава седмица наистина и прекрасен завършек на месец август.
2: Да, благодаря.
0: Всичко добро.
2: Зачуваме.

Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: Твоя идея за събуждане в понеделник на 31 август. 20 минути останаха до 8. Избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ники, добро утро от Русе.
0: Добро утро, Русе. Здрасти.
1: Ами, мисля, че отдавна не сме слушали Ева Макс Стинкс Куинс.
0: Аби, добре. Ще намерим място и за Ева Макс. Нямам проблем.
1: Пожелание за хубава седмица.
0: Ще го пожелаем за всички да е такава лека, успешна, усмихната, топла, слънчева, приятна, много положителна и енергична.
1: Така се очаква да е днеска деня.
0: Дано да е за всички така. Добро утро.
2: Здрасти, добро утро. Тони.
0: Здравей, Тони.
2: Към един поздрав за тебе и за твоите колеги. Днеска съм върна в София.
0: Охо, честите завръщане.
2: От голямата
0: отпуска. Да. Добре, надявам се.
2: Да, починах си много добре.
0: Браво.
2: Ако може, на твитле и много приятел и да ти пожелая успешна седмица.
0: Благодаря ти. На теб безнервно, безпроблемно завръщане към реалността. Много хубава седмица ти пожелавам и да, ще слушаме Freedom.
2: Мерси.
0: Добро утро, здрасти.
3: Добро утро, Ники, честит ми понеделник.
0: Е, честит, да.
3: Свърши ми втората отпуска и време да се пъкнем пак в сивото.
0: Не звучиш много тежен обаче, така че това много ще само да ме радва.
3: Да, смисъл, работата не ми е от гадните, обичам си работата.
0: А какво да кажа за моята? Нали, няма да се хвалим повече.
3: Да, там няма какво да говорим.
0: Абсолютно.
3: Във връзката с моята работа, Flying Stack, so we are electric.
0: Ага, you are electric, така е.
3: Да.
0: Готино, поздрави за теб и за всичките твои колеги, за всички, на които си им липсвал.
3: Благодаря, Ники. Поздрави на теб и на любимото радио и успешна седмица на всички.
0: Благодарим ти, на теб много усмихната и успешна.
3: Благодаря, до скоро.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
11: И имаш професия? Дай повече инфо!
10: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
12: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на LinguaMundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. LinguaMundi.
17: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
21: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители – preventa.bg.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: различни точки.
1: Абсолютно, дойде нашето време.
0: Браво, браво.
1: Пожелавам да ни е много успешна седмицата на всички, много да ни върви, които работят, лека работа, които почиват, прекрасна почивка.
0: Точно така.
1: Бъдете усмихнати, старавайте любов и ще получавате любов.
0: Абсолютно е така. И с коя песен можем да те зарадваме теб на морския бряг?
1: Да ти кажа честно, нямам никаква преспа.
0: Още не си се събудил в настроение за музика?
1: Да, оставам избора в твоя ръце, някоя морска, каквато речи.
0: Добре, окей, ще те изненадам тогава.
1: Да, много ти благодаря.
0: Много хубаво.
1: Да, не забравя, поздравявам и моите две любими момичета, Галя и Мони, и им казвам, че много ги обичам.
0: Прекрасно. Ще им го кажем с песен, обещавам.
1: Много благодаря.
0: И весела ваканция.
2: Добро утро. Здравейте. От 7 години ви слушам. Днес е моя дебют в реквеста.
0: Как се казваш?
2: Любомира.
0: Любомира, откъде си?
2: За една от Пазарджик звъня.
0: Много се радвам да се чуем. Много се радвам, че дебютира, че се престраши. Коя песен?
2: Децата ми отдавна се изключват, но на мен ми е за първи път. Сетих се за една песен. Надявам се, сте на Бек Стрит Бойс, тяхна песен. Поздрав за моята 16-годишна версия.
0: Добре, поздрави тогава за тинейджера вкъщи. Много хубав ден ще пожелаем. Успешна седмица, все така усмихната.
2: Благодаря, благодаря и на вас.
0: Поздрави за всички, които днес са решили да направят нещо ново, нещо за себе си. 3-8-8-9-5-8-9-5 е добро начало. Backstreet Boys ще слушаме да с нещо по-лирично. Обещали сме. Ще пуснем нещо за тези, които са на плажа. Няма да пропуснем поздравите и за Ицо от Варна. За съжаление не записах разговора, но той пък пожела да чуем Kia и My Neck, My Back малко по-така, като за събуждане тази сутрин по енергия.

0: My Heart и Backstreet Boys. За всички, на които ни слушаше нещо малко по-лирично в понеделник сутрин, 8 са минутите след 8, а до 10 избиращи на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy!
1: Добро утро! Късметче, Радио Energy ми дигна от първия път.
0: Много хубава седмица ще ти пожелаем, след такава усмихната, успешна, да ти върви във всичко, с което се захващаш.
1: Супер, супер, Ники! Аз имам и страхотна песен. Moving to the sun!
0: О, да! Изстрелваме се направо към лятото. Прекрасен ден! Добро утро!
2: Ало, добро утро! Може ли да пусне, да ни пуснете един поздрав?
0: Да. Кой е в толкова добро настроение?
2: Сияна, Сияна, Анастасия, да, и Ева.
0: Да.
2: Пътуваме за лагер в Созопол и дали ще може да ни пуснете All That She Wants.
0: О, да. Задължително ще го пуснем. Добре. Много весел лагер ви пожелаваме. Прекрасна седмица.

0: избираш как да започне твоя ден в понеделник на 31 август. Това е Moving to the Sun от Hugo и компания. Четвърт час вече след 8 до 10 достатъчно време, за да звъннеш и ти на 388-95-895. Заедно правим Energy Request. Ти помагаш за избора на любимата музика.
1: Добро утро, здравейте!
0: Здрасти и добро утро!
1: Как сте?
0: Перфектно. При теб какво се случва? На плаш ли си?
1: Не, пътуваме и бих искал да поръчам едно поздравче.
0: Да, заповядай.
1: Еми, ако може нещо, примерно като на гала Freed from Desire.
0: Точно това може, да.
1: Нашата група, специално за шофьора ни, Росен се казва.
0: Добре.
1: Ето Росен.
0: Поздрави.
1: И да му благодарим за това, че ни търпи и ни кара навсякъде.
0: Добре. Леко, безпроблемно придвижване. Пожелаваме много хубав ден. Успешен и усмихнат.
1: Много благодаря и на вас. Много хубав ден.
0: Благодаря ти. До скоро.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Слънчев и горещ ден се задава с максимални температури от 31 до 36 градуса. Следават само в планините на Западна България ще има купести облаци с кратки валежи. Край морето е по-приятно, около 27-28 градуса. Вторник и сряда ще бъдат малко по-динамични. Над Западна и Централна България се очакват валежи с грамотевични бури на места и градушки. А до 10 чакаме и теб в Energy Request. Здрасти и добро утро!
3: Добро утро, любимо радио!
0: Заповедали!
3: Сме тръгнали на морето.
0: Да.
3: И така с хъст и настроение да го направим. Пуснете Тели Туин.
0: Добре. Идеално. А с кого пътуваш за морето?
3: С жена си.
0: Добре. Поздрави за вас.
3: Това е трудно.
0: Не съм чул нищо, не съм разбрал, да знаеш. Много хубав ден. Ще пожелаем весела ваканция, весело море на вас. 388-95-895. Ако искаш и твоята сутрин да бъде малко по-различна и да бъде озвучена по подходящ начин, заповядай в Energy Request.
4: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
11: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по зале, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
12: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
13: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
14: Споко, не си само ти. и другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
15: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
16: Човек обича само веднъж.
15: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
17: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
20: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
21: Защото обичаме обувките. Дайхман.
22: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Шен Реге и Кептън Джак по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия, минута след 8:30 в понеделник на 31 август. Казваме си добро утро, а докато правиш сутрешното кафе и пътуваш към офиса, замислил ли си се колко различен може да бъде деня, когато те посреща една щастлива опашка на вратата? Септември е месецът на отговорните решения, кампанията Всяка лапа има характер на Mars Pet Nutrition и бандата на 1500-те ни напомня, че осиновяването трябва да бъде осъзнат избор, а не моментен импулс. За да си паснете перфектно с новия верен приятел, в приюта в Горни Богров вече има специален контейнер за поведенческа оценка и срещи в спокойна среда. Искаш ли да научиш повече? Всички подробности те чакат на radioenergy.bg. А с коя песен си пасвате идеално, можеш да споделиш, като си я поръчиш на 3889589510 в Energy Request. Energy! Добро утро!
1: Добро утро! Един поздрав нещо за всички шофьори.
0: Да?
1: Нещо от доктор Албан.
0: Добре.
1: Нещо от сорта.
0: Супер сорт! Доктор Албан е много добра идея. Имаш ли предпочитано заглавие?
1: Ти избереш.
0: Добре, да не съжаляваш после.
1: Не, няма да съжалявам. За всички хора, където са по пътищата, карат камиони, рейсове и така нататък.
0: А ти с какво си?
1: И аз съм с камиончето.
0: Добре, поздрави за теб, за твоите колеги. Безнервно на пътя, безпроблемно, прохладен ден и успешен да бъде.
1: Благодаря, а на тебе лек ден.
0: Благодаря ти.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: днес по Energy, станцията, която пуска само яки парчета. За това си отговорен ти. Ако си имаш любимо, заяви го сега на 3889-5895. 20 минути останаха до 9 в понеделник на 31 август. Energy.
1: Добро утро. Това се казва късмет. От 6 месеца не съм звънил и станал първия път.
0: То е така, като си вземеш малко почивка, нали, като след отпуск почва да ти се доработва в някакъв момент, ако 6 месеца не си на работа.
1: Абе, горе да от 3 съм отпускам, ама може и да не го казваме на хората, че...
0: Да, няма да ги дразним, добре.
1: Мама днеска има рожден ден, нека да я поздравим с някоя готино реге.
0: Да я поздравим, добре, да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена и най-вече здрава да е.
1: Благодаря много.
0: Да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през новата лична годинка. А ти имаш ли идея за песен, с която да я зарадваме?
1: Ами, Sunshine Reggae, например.
0: Мина преди две песни, една и половина даже.
1: Ами, няма тъкво, пускам радиото.
0: Добре, нещо
1: друго. Ами, тогава каквото избереш, някакво реге, защото това е любимата музика.
0: Ще се погрижим да я зарадваме на връх празника.
1: И мерси много.
0: Прекрасен ден.
1: Подобно, чао.
2: Добро утро, Energy.
0: Здрасти. Bad Boys. Bad Boys, Inner Circle.
2: Да.
0: Добре. За кого да пратим поздрави? Как се казваш ти и кой е тате?
2: Аз се казвам Луния Бърстани и се казвам Мартин.
0: Ще ви пратим поздрави, момчета. Ще ви зарадим с енергия за един супер весел понеделник.
2: Благодаря.
0: Успешен ден и много усмивки ви пожелавам.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

Away по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За такива си говорим на 38 895 895. Можеш да си пожелаеш и твоята най-любима песен от 90-те до днес. Поздрави за тези, които пътуват. Шофирайте внимателно и внимавайте в участъка от 229 до 273 километър на автомагистрала Тракия в област Сливен, защото започва голямо почистване на отпадъци в банкетите и е възможно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: W по Energy Instant, до която пуска любимите заглавия. Избираш ги на 3 8 8 9 5 8 9 5. За какво сме позабравили, за какво можеш да ни подсетиш. Или пък ако никога до сега не си звънял в Energy Request, добре дошъл си да опиташ късмета си да се свържеш с нас в последния ден от месец август.
1: Добро утро, може да поръчам една песен?
0: Заповядай, как се казваш ти?
1: Аз се казвам Пепи.
0: И на къде отиваш сега? Какво правиш?
1: Макиято.
0: Еспресо макиято, добре, ама какво правиш?
1: Много пътуваме към работа.
0: И ще работиш заедно с нея?
1: Да.
0: Какво ще се занимаваш днес?
1: Ветеринарна медицина.
0: Ветеринарна медицина, това е една много сериозна и отговорна задача. Браво, поздрави специално за теб и за мама тогава.
1: Благодаря.
0: Хубав ден, лек, успешен и много приятен.
1: Благодаря и на вас.
2: Здрасти, Ники, как си?
0: Здрасти, перфектно. Понеделник много добре тръгва.
2: И при мене.
0: Радвам се.
2: Може ли да слушаме на Мухомби колко
0: над 3, да.
2: Добре, разбрама.
0: Разбрахме се, никакъв проблем, да. Ще слушаме нещо
2: супер
0: динамично. Слушаме седмица
2: на всички, които слушат радио Енерджи и за теб.
0: Благодаря ти много. Прекрасна седмица да имаш. Все така усмихната, слънчева и успешна.
2: Мерси.
0: Енерджи.
3: Добро утро. Обаждам се от Долчедрам. Аз съм Виктория.
0: Много се радвам.
3: Желая здрави всички граждани добри с кафе макиято, за да ги събудим.
0: Ще ги събудим точно с тази песен, разбира се. Много хубав ден ти пожелавам и на теб. Все така усмихнат, успешен, слънчев, изреден с положителни емоции.

0: Home B плюс Никол Шерцингер под твое желание Coconut 3 за още лятно настроение в понеделник сутрин на 31 август, 11 минути след 9. Лятно е настроението и на пътя. Ремонтите продължават на автомагистрала Струма. Днес до 18 часа се подменят камери при 21-я километър в района на квартал Църква при Перник. Очаквайте поетапно затваряне на всички ленти. На пътен възел Даскалово започва и полагане на шумна маркировка на входовете от към София, Владая и Кулата, а на първокласния път в района на Драгичево се подменят камери и активната лента към Перник е ограничена. Пазете екипите на пътя и спазвайте дистанция. Обещали сме да пратим поздрави за всички, които са в движение с големите машини, с още по-големите. 3889-5859-5, какво да вмъкнем до 10? Избираш на 3889-5, както казах.
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Аз съм Анабел и сме в колата и ще искам един поздрав с Джаля.
0: Добре, Анабел, с кого си в колата?
1: С тат.
0: Добре, на къде отивате?
1: Ами, към Сибър.
0: Къде?
1: Към Сибър.
0: Аха, добре, ще ви пратим поздрави тогава. Безпроблемно придвижване. Пожелаваме много усмихнат ден, слънчев и успешен.
2: Благодаря много.
0: Всичко добро.
2: Всичко добро и на вас.
0: Горещи и слънчев понеделник. Ще имаме с температури до 31-36 градуса. Следават кратки валежи с гръмотевици. Ще има само около планините в западната част на страната. Вторник и сряда ще ни донесат повече облаци и гръмотевични бури в западна и централна България, на места интензивни с градушки. А септември чука на вратата, но лятото още не се е предало.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com. И разбери как.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
18: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
19: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 осмици 895 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Вече не е точно така, а просто обичаме тази песен. SMC и Алексия, по твое желание. Включваш се до 10 на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy, Energy. Здрасти.
1: Здрасти, я съм от име Ники Тиханец,
0: калайци. Не съм почнал да го говоря още гръцкия така добре като теб. Ти си по-близо там.
1: Самата гръцка граница. А така, знаеш, може да се живе на гости. Ай, дирите и смокините и вече на граница, пошла грозно да здрави.
0: Добре, добре, ще се позамислим.
1: На гости от Македония кафе, ще свършило кафе макиятото и испанското кафе Михареца.
0: Добре, а сега? Какво да приготвим в кухнята на Energy за теб днес?
1: Тия баща ги знаят, да не ми не крим и става гръцката.
0: Добре.
1: За всички служатели на радио Energy, за вас и...
0: Благодарим.
1: И здраве.
0: Всичко най-хубаво на теб, чао, и на хората около теб. Хубав ден, чао-чао. Здрасти.
2: Здрасти, искам да поздравя майка ми по случай рождения ден. Таня Влаева се казва.
0: Да.
2: С Крейг Дейвид.
0: Чудесно. Предпочитано заглави имате ли от Крейг Дейвид или каквото пуснем?
2: Окей, ако може.
0: Ще пуснем Крейг Дейвид. Много весел празник ще пожелаем вкъщи. Здраве, успехи и безкрайно щастие.
2: Мерси, мерси, мерси.

0: Disco DJ Mimicry с под твое желание в Energy Request. Здрасти! 3 8 8 9 5 8 9 5. Да, на разположение ще бъде до 10. И нещо много важно, ако слушаш Radio Energy в София, ефирно на 89.5 на днешния ден, 31 август, от 10 до 14 часа е планирана профилактика на съоръженията на телевизионната кула в София. В този часови диапазон ефирното излъчване на Energy ще бъде временно прекъснато, но Energy си остава с теб онлайн. Можеш да ни слушаш на radioenergy.bg и, разбира се, най-удобното, лесно, бързо и безплатно приложение Radio Play. Повече информация има в нашия сайт, а на 3 8 8 9 5 8 9 5 ти избираш с какво да се включим, как да подредим плейлиста до 10. Energy?
1: Ало, здравейте!
0: Здравей, кой ни търси?
1: Тошко, на Radio Energy ли стоя?
0: Energy сме, Тошко. Какво правиш ти, на къде се придвижваш сега?
1: Сега Да, мама ми избере нещо на Адел.
0: Чудесно, ще изберем като за вас лек път, весело изкарване на морето и много хубаво време да имате.
1: Благодаря ви, благодаря.
0: Всичко добро, добро утро, здрасти.
2: По Енерджи искам да пожелая хубав ден на всички ваши слушатели и на вас.
0: Благодарим ти.
2: Искам да направя един поздрав за моя добър приятел Асен Берактаров.
0: Да.
2: С една песен, казваше се Breakfast.
0: Breakfast at Tiffany's.
2: Нещо си.
0: Deep Blue Something. Да, да, да. Сещам се за това парче. А ти как се казваш?
2: Аз се казвам Васил. В момента пътуваме за село град. Хубав ден на всички ваши слушатели и успешна седмица на вас.
0: Благодаря ти. Благодаря. На теб също. Хубава седмица и безпроблемно придвижване. Включваш се и ти в Energy Request. Здрасти!
3: Здрасти!
0: Заповядай!
3: Може ли да поздравя дядо ми Александър, че вчера имаш имен ден?
0: Честити имен ден на всички Александровци и най-вече на твоя дядо. Здраве и много щастие пожелаваме, много късмет да му носи името. С коя песен можем да зарадваме теб, дядо ти и цялото семейство?
3: Любимата му песен е на Тил Брадърс Дримс, ако може.
0: Разбира се, ще я пуснем с голямо удоволствие. Много сбъднати желания имаш ти, пожелаваме и на теб, и на твоя дядо, и да, и Two Brothers on the Fourth Floor добавяме в плейлиста, обещали сме Deep Blue Something, ще пуснем и Адел, а до 10 имаме време и място и за теб.
4: Изида керамика, здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
5: Свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
8: Еба нема!
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Електроенергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: See Two Brothers on the Fourth Floor по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия и радиото, което напомня на всички, които ни слушат в София, че днес е хубаво да си изтеглите приложението Radio Play и да си намерите резервен вариант за слушане, защото между 10 и 14 часа е планирана профилактика на съоръженията на телевизионната кула в София. Подробности има във Facebook страницата на Radio Energy, а до 10 сме обещали музиката да е изцяло по твое желание, така че включвай се.
1: Здравей, Ники, привет. Здрасти. Нови Искър.
0: Как сте, Нови Искър?
1: Супер, супер, супер.
0: На линия.
1: Страшно. Много готино. Искам да поздравя всички приятели и по-специално моята приятелка Еми с онова парче на Modern Talking. Секси, секси.
0: Секси, секси лавър. Добре, ще пратим поздрави на Еми и на теб.
1: Прекрасен ден, Ники, хубава и приятна седмица.
0: Благодаря ти, до скоро.
2: Добро утро, Ники, здрасти.
0: Здравей.
2: Как сте тази сутрин?
0: Много добре, а ти на къде се придвижваш в този момент?
2: Еми, закарахме децата по градини и така нататък. Сега малко се придвижвам, ние още сме в отпуска. Но така, ще се задвижиме леко към спортна дейност. Чух нещо какво ми се слуша, обаче понеже чух някакви такива парчета и се сетих за едно. Имаше или братята Хенсън,
0: да.
2: Боб,
0: да.
2: Или другия вариант, имаше едно малко по-лейзи, Лемон 3, ама как се казваше?
0: Само Хенсън са като за нас, така че ще ги пуснем, ще ги уважим след маничко. Ще те надъхаме за тренировка, каквото и да си решил да се захванеш днес. Леки успешен ден, до чуване. И след пет отново ти ще избираш какво да звучи и за кого да звучи на предпочитаната честота. Поздрави с Хенсън! Хенсън!

Самое мое место. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
8: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
7: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
15: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
15: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
9: Епа, нема!
10: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
11: I just wanna find like a good guy.
10: Обратното броене започва.
11: To finding true love.
10: Само една нощ от 28 август в кината.
12: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
16: И имаш професия? Дай повече инфо!
15: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
17: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

0: истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някои го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Автокъща Милениум изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
11: Поръчваме от bcleany.com.
10: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
11: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
20: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.com.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
18: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
22: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
21: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
21: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
23: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
0: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.

0: Family, you're listening to radio station Energy.
1: All the 90s hits on Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Yeah. I love you all. I love you, DJ Bobo.
4: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
0: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
4: Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
4: Поръчваме от bcleany.com.
3: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
4: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active. Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
10: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
13: Красива баня,
12: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
14: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
15: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
16: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Как е, брат?
11: Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
10: И имаш професия? Дай повече инфо!
11: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
12: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
14: Ева нема!
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch.
22: Пералня фурна и котлон.
21: Like a Bosch.
22: Иновации в твоя дом.
21: Like a Bosch.
22: Ел енергия пести.
21: Like a Bosch.
22: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
23: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
24: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
23: А ако си докарам дървеници?
24: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
23: А кой може да поддържа входа и мазетата?
24: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
23: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
24: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
1: Басейни?
0: Да.
1: Спа?
0: Да.
1: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
1: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
1: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
1: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
1: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готно по радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Lidl прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по зале, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи, силата на бързото зареждане.
16: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазета?
10: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
9: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Вероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
3: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
14: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Рай Грас.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
17: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакет на цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Айралня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел-енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
4: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
5: И имаш професия? Дай повече инфо!
4: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
6: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
11: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
12: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
13: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
14: Поръчваме от bclini.com.
13: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
14: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
19: Не, не, стой, спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
20: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rovex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rovex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rovex.

0: Невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
7: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
8: Паус джинс.
7: Паус джинс.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
15: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
16: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
17: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Ей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
13: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено.
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено.
14: Защо се повтаряш естествено, естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Робърт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
18: Пералня, фурна и котлон
17: like a Bosch.
18: Иновации в твоя дом
17: like a Bosch.
18: Ел-енергия пъсти
17: like a Bosch.
18: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
19: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
20: И имаш професия? Дай повече инфо!
19: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
21: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
22: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
23: Екватор те отвежда до Шарм-ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
22: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
23: Екватор БГ.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: правиш, когато избираш обувки?
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: всеки ден можем да отбележим, че този летен месец ни донесе много топли емоции и срещи с много хубави хора. Това ще се случва и между 5 и 8, когато ви чакаме за NFT Request. Междувременно и Hathaway, и Zara Larsson, Ace of Base и Teddy Swims по NFT. Първият ден на септември ще започне с 18 градуса, казва синоптикът, но през деня температурите бързо ще скочат нагоре, ще достигнат 33 градуса. Очаквани предимно слънчево време, слаб вятър и почти никакъв шанс за валежи. Вярвате ли не? Истински летен старт на септември.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
11: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
15: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
16: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
15: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
16: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
15: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
16: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Мамо,
20: едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
14: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
20: За морето!
21: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
22: Паус джинс.
21: Паус джинс.
23: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
11: I just want to find like a good guy.
10: Обратното броене започва.
11: To finding true love.
10: Само една нощ от 28 август в кината. You're cute when you're nervous.
12: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
13: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
14: Поръча ли масата?
13: Да.
14: А столовете?
13: Да.
14: Чадъра?
13: Да.
14: Люлката?
13: Да.
14: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
18: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
19: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
18: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
19: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. FA Арматура.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Шон Пол и Get Busy по Energy секунди преди 5 следобед в последният августовски ден. Можем заедно да изпратим 31 август, както прецениш. 3889-5895. Това е начинът, по който можем да се чуем за любимата песен от 90-те до днес. Разполагаш цялото разнообразие по любимата радиостанция. Направи нещо хубаво за себе си.

Samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Дери Янки по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява, можем да погледнем и теб, и любимият ти човек с хубава песен от 90-те до днес. Избираш ти?
1: Здрасти, Радио Енерджи, нали?
0: Радио Енерджи, заповядай.
1: Може да се поздравя с една песен за рождения ми ден, който беше на 29 август.
0: Хайде, днес ще празнуваме заедно с теб. Коя песен да ти пуснем по Енерджи?
1: На другия рожденник на същата дата, Майкъл Джексон, може ли?
0: Ще те поздравим. Една разкошна нова година да имаш. Само хубави моменти.
1: Благодаря ви.
0: Всичко добро.
2: Здравейте. Аз съм дядо Коледа с проблем, но не мога да извадя сертификат. Цяла България сертификат за дядо Коледа не можем да извади.
0: А такова нещо съществува ли изобщо?
2: Да, съществува, защото скоро по телевизията гледах, Израел е издал такъв сертификат.
0: Е, къде е Израел, къде е България? Нали правим разлика? Че по света се случват някакви неща, тук не.
2: Видях го, натруфен такъв с изкуствена бреда, такива работи.
0: Ма дядо Коледа, виж сега, ако хванеш някой хакер с изкуствен интелект, може всякакъв документ да ти бъде издаден. Те дипломи издават и сертификат за дядо Коледа, да се оплакваш, че не можеш да имаш. Можеш?
2: Няма в България, никъде няма. Опитах.
0: Така, можеш да си намериш човек, който да ти го направи. Може ти да си първия с такъв собствен, личен.
2: Не мисля, вярва.
0: Българина е толкова изобретателен. Моля ти се. Малко по-позитивно мисли.
2: Набелязани разни, ама... Ама стейша.
0: Първият ден на септември ще бъде много горещ през деня, 30 до 35 градуса и леко хладен сутрин, 14 до 20 градуса за старт на септемврийските емоции. Следобед и локални краткотрайни валежи не са напълно изключени, само над западните и планинските райони.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
4: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
3: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Пип-пип!
1: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
2: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Здрасти, само да предупредим, автомагистрала Тракия на 151 км има катастрофа с тир. Посока София има голяма тапа, посока Бургас, Топлица се движат, но бавно.
1: 151 км на Тракия.
0: На Тракия, да.
1: Добре, ти си първия с такава информация, благодаря ти, безценна е.
0: Няма нищо, въпросът е да се кара внимателно и всеки да стигне там скрито.
1: Разбира се, да не си прецакваме края на лятото. И за себе си, и за някой друг. Ти на къде пътуваш?
0: Пътувам за Стара Загора.
1: Леко, внимателно, без аварийно, с коя песен да ти изпратим?
0: Еми, с Бон Джови.
1: А в задръстване ли си или вече се движиш?
0: Не, вече го мина.
1: Супер, добре, чудесно. Всичко най-добро, благодаря ти. До скоро.
2: Здравейте, много се радвам, че се свързах. Искам да поздравя моите деца, Ема и Матей, с песента на Леди Гага Poker Face.
1: Знаеш ли, една майка беше писала в месенджера на Енерджи, че цяло лято не успява да се свържа. Ти ли си?
2: Не, аз съм се обаждала отдавна, но се радвам, че не успях.
1: Браво за успеха, поздрави на твоите маници и пускаме и Леди Гага за хубав следобед.
2: Благодаря!

0: Ефи, Бон Джови по Енерджи. 5:30 минава. Чакаме и твоето желание за Енерджи Request. Енерджи!
1: Здравейте! Искам да поздравя с една песен Габито от кафето в Морска градина Царево.
0: При вас до кога е сезона? Днес ли е последния ден?
1: Не, до 15 септември.
0: А след това с какво ще се занимавате?
1: На училище сме след това.
0: О, вие сте ученички! Кой клас?
1: 12, ще бъдем абитуриентки.
0: Супер, момичета, ще ви чакам и през учебната година.
1: Пренесо на Адел, може ли?
0: Може, пускам ви Адел. Благодаря ви!
2: Здравейте, здрасти, Енерджи. Много се радвам, че се свързвам с вас. Прекрасни зареждащи. Такава заряд, такава енергия ни давате. И се поздравим, както казвате. Направим нещо хубаво за себе.
0: Да, да, точно така трябва човек да започва деня и да приключва деня.
2: Да, да, така е наистина. Много харесвам една песен Диги-диги с съпруга ми. Една годишна от 36 лета.
0: Колко скромно казат. Тя, аз винаги съм търсила правилната формула за това дълголетие при двойките. При вас как се получи?
2: Може би уважение, взаимно, компромиси, търпение и немалко любов, разбира.
0: Да, всички залагат на две неща. Комбинацията по различен начин я подреждат, но винаги фигурират любов и компромиси.
2: Абсолютно, да, абсолютно. Нужно е, просто е нужно, няма как.
0: Със сигурност.
2: Пътвайки така от Сандански до Сивлиево, реших да се поздравим.
0: Най-хубавото решение за днес. Всичко най-добро и до скоро чуване.
2: Всичко

0: любима песен от 90-те до днес, защото в това сме най-добри да си угаждаме с хубавата музика по Енерджи, избиращи до 8.
1: Здравейте! Да поздравим Владо, Ани, Габриела, Данислав и Миши.
0: Каква е тази бойна група? Откъде сте вие?
1: Ние сме от София, пътуваме към Гърция.
0: Чудесно, отивате на ваканция.
1: Да.
0: Поредната или последната?
1: Последна.
0: Много весело и шумна да ви бъде. С коя песен да ви изпратим?
1: Риана
0: Даймондс. Чудесна си. Следващия път съм сигурна, че ще успееш и самичка. Хубава вечер и поздрави на мама.
1: Бегате. Чао.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
3: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
4: И имаш професия? Дай повече инфо!
3: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
5: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
10: I just want to find like a good guy.
9: Обратното броене започва.
10: To finding true love.
9: Само една нощ от 28 август в кината.
11: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18. Квартал Хладилника.
15: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
17: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
18: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
5: Паус джинс.
3: Паус джинс.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
20: Ало, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.

0: Компанията Дел по Енерджи 15 минути преди 6 вечерта във връзка с сигнала от наш слушател от Агенция Пътна инфраструктура потвърждава, че при 149 км на автомагистрала Тракия има само катастрофирал тир в средната разделителна ивица. Движението и в двете посоки, и към София, и към Бургас е само в активните ленти, тъй като изпреварващите са ограничени. Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция, така че движете се с повишено внимание, съобразена скорост и много търпение. Това ви дава възможност и за връзка с Енерджи Request 3889-5895.
1: Здравейте, ще може ли едно поздравче?
0: Какво избираш?
1: Orange или Prince Igor или Regular?
0: И много яко, добре. Ще зарадваме много хора и с двете песни. Супер вечер! Енерджи!
2: Здрасти, Криси! Как си? Криси, може ли да слушаме Снап с Агата Пала?
0: Да, много яко ще ти я приготвя, благодаря.
2: И за тебе.
3: Ало, здравейте! Искам да поздравя съпругата ми днес за рождения и ден.
0: Хубав ден! Последният августовски е нейн. Как си казва?
3: Даниела се казва.
0: Цялата
3: много
0: година.
3: Много обичам и искам да поздравя също и дъщеря ми Стела.
0: За този хубав празник, коя песен си избрал за момичетата?
3: Бамбула.
0: А вие откъде сте?
3: Ами от София, но в момента сме почивка в Гърция.
0: Много хубаво, рожденичката сигурно е при теб.
3: При мен е, може да ви я дам ако искате.
0: Искам, много искам да я чуя.

0: духът на 90-те. The Power is Snap по Energy. Избираш ти?
1: Ало, Радио Енерджи. Може ли да не поправиш с една песен на Девид Гуета и Бебе Рекса I'm Good?
0: Много приятно заглавие. И вие пътувате, имам такова усещане.
1: Да, пътуваме, прибираме се от морето, от Албена и пътуваме към Стара Загора.
0: Това значи ли официален край на лятото?
1: Не съвсем.
0: Лек път и много усмивки, мерси.
1: Благодаря, хубава вечер.
2: Ей, здравей!
0: Какво е избухване?
2: Садикета, ще те питам една работа.
0: Питай.
2: Моля да поздравиш Садикета от Лом.
0: Аз да поздравим Садиката. Нещо хубаво ще избера.
3: Здравейте! Казвам се Християн Костов и искам да поздравя майка ми и баща ми с Bad Boys.
0: Тук винаги питаме първата буква, коя ти е. Х или К?
3: Християн.
0: О, от моите си. Поздрави и весела вечер.
3: Благодаря.
0: Имаме поздрави и за една сладка Бориславка. Ще си пуснем и Golden и David Guetta, BB Rex с Spike и Inner Circle.

0: Carpenters и Golden по Energy.
1: Здравейте, сама да се поздравя за рождения си ден.
0: А какво усмихнато момиче? Здравей, честит празник!
1: Благодаря. Ваш избор, добре.
0: Да ти усмихнете годината пълна с възможности, а ти да бъдеш по-смела от най-смелите.
1: Благодаря.
0: Всичко най-добро.
1: Чуване.

0: Деница и Давид Гета по Енерджи.
1: Ало, аз съм Мария от Пловдив и искам да поздравя мама Саймон Ломан.
0: Ти си много сладка, Мария от Пловдив. Колко си голяма?
1: 7 години съм.
0: Днес е 31 август. Утре 1 септември. Колко дни остава до училище?
1: 15.
0: Точно така. Ти готова ли си? Първи клас или втори?
1: Първи.
0: Всичко си знаеш, нали? И да смяташ, и да пишеш.
1: Да.
0: Ще се радвам да се чуем отново преди началото на учебната година. Хубава вечер.
1: Чао.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя 5 годишния си син Денис с песента Бангаранга. Водиме се в някое малко задръстване из София.
0: Пожелавам да се возите спокойно.
2: Поздрава.
0: Поздрави за вас и хубава вечер.
3: А от тук ли мога да си пусна музика за Радио Енерджи?
0: Точно така. Трябва да ми споделиш коя песен ти се слуша по Радио Енерджи.
3: А, добре, значи може ли да си пусна за мен един поздрав? Това е любимата ми песен от Евровизия 26-та, извинете. Е българската, да.
0: Може българската, благодаря ти. За актуална пътна обстановка ви чакаме на 38 895 895, обаче за времето сме подготвени. Утрешния ден ще бъде предимно слънчев, над западна и централна България неустойчиво ще се развива купето дъждовна облачност, т.е. с добът ще вали интензивно, възможни са и грамотевични бури, а максималните градуси 31 до 36.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
7: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Росене, обръквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Пойди глада с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: заглавие. Какво ще можем да си причиним като емоция и като музика от 90-те до днес? Избираш ти 388-95-895.
1: Здравейте, Лаура.
0: Лаура, много плахо подхождаш. А с теб сме се чували. По името познах.
1: Да.
0: Хайде сега да покажеш на всички, че никак не е страшно да бъдеш част от Energy Request. Коя песен искаш?
1: Дай.
0: Малко по-късно дай ми време. Бъди търпелива. Хубава вечер.
1: Добре. Чао.
2: Здравейте, Energy. Преди малко ти да казваш, че утре 1 септември, обаче според мен утре 32 август.
0: Да, ако имаш нещо общо с морските преживявания все още, говориш за август. Да. Къде се намираш?
2: Да, Бурга.
0: Ясно, ясно. Морско чедо. Как си казваш?
2: Да, Даниела.
0: Да, за 32 август или за 31 август. Нещо лятно ще е. Благодаря ти. Хубава вечер.
2: Да.

0: си I'm a woman по Energy, станцията, която се чуи Сема Александра. Поздрави и за твоето дете 388-95-895. Къде се намираш ти, с какво да се забавляваме, на път за вкъщи, избираш до 8.
1: Здравейте, така, за реквести, значи имате The Weeknd.
0: Да те поздравим, откъде си, кой си?
1: От Дупница съм, Боби си казвам.
0: Така, много недоверчиво подхожиш към нас, искаш ли да поздравим някого?
1: Ми поздрав предполагам за хората, които скоро ще ходят на концерт на The Weeknd, да се подготвят от рано.

0: Пълно лято 2026. Тази песен предвиждам, че ще ни прави компания в ефир до Коледа. 3889-5895. Избираш музиката от 90-те до днес.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Искаме да чуваме една песничка, може ли?
0: Какво ви се слуша?
1: Чуваме за морето в момента.
0: Много хубаво.
1: Искате ли да кажеш моя песничка?
0: Така, мама да ми преведе.
1: Макарена.
0: Макарена. Вие ще си удължите август. Колко дни ще има вашият?
1: Девет.
0: Девет отгоре.
1: Се почиваме, всяка сутрин ви слушаме и детето се иска да ви се обадим. Сега е точния момент. Да.
0: Весело изкарване.
1: Благодаря ви. Лека вечер. Чао, чао.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». КФА арматура.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: София, време е! Месец за живее активно те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
12: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Габриела. По Енерджи 10 минути до преди 7 вечерта. Не знам за вас, но на мен още ми е лятно. Какво можем да си причиним като музика? Може да се чуе и от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Яна Великова се обажда.
0: Яна Великова, за коя песен се обажда?
1: За Солото. Добър ден. Добър. Аз съм Айлин от Гоце Делчев. Сега пътуваме. Искам песента Сън и Съп на Ина.
0: Много приятно. Вие в посока морето ли?
1: Не.
0: А на къде?
1: Обратно за вкъщи.
0: А, обратно. Добре. Леко безаварийно и весело да ви е. Благодаря за компанията.
2: И ние. Здрасти, Криси. Много съм бърза, защото нямам време. Moving to the Sun за мен.
0: Много приятно. Браво, браво, браво. Мерси.
2: По

0: След Сани Запи и Инна, за да си напомним, че август не приключва с 31-я си ден, какво още можем да си пуснем избиращи?
1: Ало, здравейте, аз съм Рада, искам да поздравя баща ми с една песен и баба ми също.
0: А вие на къде се движите?
1: Към Перник.
0: Баба ти дали е в компанията в момента?
1: Да, тук е. Ама аз не съм много баба, само на 7 дете.
0: Ама чудесна баба от Перник! Това е веднъж живота може да ми се случи по радиото.
2: И сме от Тополо град.
0: А какво правите в посока Перник? Не разбрах.
1: Временно само сме в Перник.
0: А, само временно.
1: Песента е. Има ли как да бъде It's My Life на Bon Jovi?
0: Има как.
3: Идемши, добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Познай ли кое са Влад от Варна?
0: познах. Здравей.
3: да направим един специален поздрав за Моника.
0: Да.
3: Ами, днеска разбрахме, че ще е момиче и вече.
0: Ама, аз съм пропуснала това.
3: Ами, аз сега ти казвам да си в час в нещата.
0: Много се радвам за тази хубава новина. Кога се чака това момиченце?
3: Ами, до година.
0: Супер.
3: Около февруари, март.
0: Много да я пазиш, Моника. При теб ли е?
3: При мен е, да.
0: Искам да я чуя. Ти вече не си ми интересен.
3: Давам се.
4: Ало, здравейте.
0: Мони, честито.
4: Благодаря, много се радвам и аз.
0: Да те носи на ръце този мъж. Знам, че заради него направи големи промени.
4: Той носи. Той винаги е с мен.
0: Много да се обичате. С коя песен да те поздравим?
4: Ами, нещо на Еминем, ако може.
0: Добре, ще ти приготвя. Хубава вечер!
4: Добре, на вас!

0: по Energy. За всичко останало до 8 избиращи. 3889589 и ако програмата ме послуша, ще чуем и това.
1: Здравейте! Искаме да се поздравя тук цялото семейство. Сме в колата, прибираме се от Гърция, от море. Супер. Някаква песенка. Имаше една гръцка такава нова.
0: Миме Клинис, това ли искаш?
1: Ами не, да, да.
0: Добре, колко време бяхте там? Чужбинско.
1: Две седмици.
0: Ого!
1: Така че не ни е проблем.
0: Ама вие сте забравили изобщо за какво става въпрос тук.
1: Да, да. Сега се сблъскаме с действителността.
0: Бърза адаптация пожелавам, безболезнена.
1: Да, мерси.

0: It's my wife, Bon Jovi, Buenergy.
1: Аз съм Саня, обаждам се от града Плодив.
2: Саня, си избери нещо.
0: Нещо?
1: Ени
3: ти, да чуем Let the Dream Come True, какво ще кажеш?
0: Ми много на време се появяваш, казвам огромно да.
3: Айде, чакам.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Бих искала и съм много щастлива, че успя да се свържа с вас. Бих искала да поръчам джала за майка си.
0: Ох, ти си готова за радиоводещ. На колко си?
1: На 8.
0: Давам ти още 8 годинки и да се кандидатираш при нас. Хубава вечер! И времето утре ще бъде хубаво. Максималните градуси до 35, което съвсем не изключва следобените превалявания и гръмотевици над западната половина от страната.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
9: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
10: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
13: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пъсти Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
14: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
17: И имаш професия? Дай повече инфо.
16: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
18: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: по Energy 7.27 е почти, обаче 31 август ще изпратим както се избереш, ако имаш претенции към музиката, е хубаво да имаш, сподели ги с нас, 388-95-895.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Бих искала да поздравя всички, които са в задръстванията, чухме, че доста такива хора има, но също и тези, които все още са по плажовете. Особено малката ми дъщеричка и сина ми с песента на Зара Ларсън Lush Life.
0: За весел край на лятото, благодаря ви!
1: Благодаря, весел и на вас!
2: Здравейте, Радио Енерджи ли? Добре, може ли да имам позъвче за Александрина от Надежда,
0: да,
2: от Валентин, с песента на Мадона Лайсла Бонита.
0: Браво на
2: теб! Изразил.
0: Нямам забележки.
2: Много ви благодаря!
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: душе, по енерджи, тук избираш ти. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Ало, добър вечер на 31 август.
0: Невероятно, но факт.
1: Да, невероятен и прекрасен. За една рожденичка се обаждам днес.
0: Кой празнува днес?
1: Моята дъщеря.
0: В колко часа си я родила?
1: В 18.37.
0: Дебело бебе, здраво, бузесто.
1: Да, в 3.920, страхотно бебе.
0: Ле!
1: Да, нормално, естествено, рождено.
0: С какво да ви поздравим за този хубав чуден ден?
1: За този хубав чуден ден аз си мисля дали не може да я изненадаме с едно обаждане и тя да си избере, защото ви е луд фен, обаче модерно казано, луд фен, няма път в който да не е звъннала и да не се е свързала. Забранила се ми да звъни на Радио Енерджи, защото при първо позвъняване обаждане се свързва с вас.
0: Боже, какъв това късмет е. Има това дете, не е истина.
1: Страхотен късмет.
0: Как се казва?
1: Леонора се казва от Плевене, обаче да ме поздравява с някаква хубава песен. Затова искам днес тя това да си избере и да остане много изненадана и много щастлива.
0: Предполагам, че не е при теб в момента.
1: Не.
0: Така, ние нямаме такава практика, но заради теб и заради нея ще го направя. Дай ми номер.
1: Точно така.
0: Добре, ще се опитам да я открия.
1: Много благодаря.
0: Здрасти, търся Елеонора.
2: Леонора на телефона е.
0: Леонора, извинявай, разбрах, че днес е малко по-специален ден.
2: Да.
0: Да? В колко часа ти е рождения ден?
2: 16.30.
0: Тоест минало е?
2: 18.30.
0: 18.30, да. Преди час, тоест вече да. Не приемаш поздрави, край.
2: Е, приемам.
0: Леонора, честит рожден ден от Radio Energy.
2: Много благодаря.
0: На колко годинки сега ставаш, сладурче?
2: 12.
0: Майка ти сподели с нас, че си страшна късметлика и всеки път, когато пожелаеш да се свържеш с радиото, го правиш от първия път.
2: Така е.
0: Искам да кажеш на всички, които с месеци, с години понякога не могат да се свържат, каква е тайната на твоя успех?
2: Късмет.
0: Искам да си пожелаеш нещо по радиото.
2: Песен или?
0: Всичко! Освен да си здрава и лудия късмет да не те напуска.
2: Останах бездуми и не мога да се сета сега.
0: Зарадвахме ли те?
2: Да, много. Не съм го очаквала. Има ли как на 50 цент?
0: Може за тебе, сладурче, за да ти е много сладка годинката.
2: Много благодаря.
0: Хубав празник.
2: Много благодаря и лека работа.
0: Благодаря ти. Това са 2000.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
8: С алуминиевите радиатори KFA арматура от RUVEX. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
7: Алуминиеви радиатори KFA арматура от RUVEX с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
8: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне RUVEX KFA арматура.
9: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!

0: Оливия и 50 Cent и рождениците на 31 август. Кенди Шоп е това по Енерджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Аз съм младиш и едно шеф на полицаите.
0: Ти си син на полицаите или шеф на полицаите?
1: Шеф на полицаите.
0: Е, добре, тогава с необходимото уважение ще подходя към теб. Коя песен искаш?
1: Джони Би.
0: Но пожелавам ти някой ден това желание да се сбъдне.
1: Мерси на вас.
0: Здрасти.
2: Много хубаво беше жеста за момиченцето Плевен.
0: Надявам се да го запомни. Веднъж ще става на 12.
2: Много. Благодаря ви от сърце за това, което правите за нас. А днеска една песничка беше 11.56, преди самба.
0: Така, ще направя още нещо хубаво за теб. Преди самба, 11.56.
2: Преди самба, 11.56 започна, мисля, 67 там някъде, преди самба.
0: Ма каква самба? В този час самба не е имало.
2: А, имаше.
0: Знали, за днес говориш, 31 август.
2: Да, преди обяд.
0: Да не ми говориш за 10.
2: Айде ми объркам пък аз и нещо
0: да,
2: сега.
0: Да, I'm a woman, so pulse. И 10.55.
2: Добре, извинявам се за
0: много си подвеждаща.
2: Много благодаря за това. Той е голям жест на някой да го направите.
0: Надявам се да го запомни. Хубава вечер да имаш и ти.
2: Добре, благодаря и на теб.
3: Еха, я спях, Крис, искам Нели Протаго, ако не е минала, защото много не следях.
0: Не е минавала. Много отдавна не сме слушали Нели Фуртадо. Какво да пуснем за теб и тая прекрасна идея?
3: Няма значение. Нещо
0: I'm like a bird. Искаш ли?
3: Да. Павлината ми от Франкфурт се обаждам. Времето е ужасно. Знам, че при вас е топло и малко ви завиждам.
0: То утре и тук ще стане ужасно следобед, спокойно.
3: Най-вероятно, да.
0: Благодаря ти и чаках тази песен, за да мога да си тръгна спокойно. Хубава вечер да имаш.
3: Лека и на вас.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
10: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
11: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
19: И имаш професия? Дай повече инфо!
18: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
20: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy.

Самое мое место. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. You can't touch this.

0: начин.
1: Любимите ти песни. От 90-те до днес. Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

епизоди. Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.